0: me se interesa a Dios. Balance, balance, balance. Balance, ya está. ¡Bolo, bolo, bolo! ¡Y esa!
1: Contento, contento. Chegui. Yes, mama. La tropicana number one. Tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta